و کوچه‌ی، له بازاران و پارکان، له هر دری و هر گاوی، به زمان خود باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتمه‌ی، زمان مه هیلن و هبونان

ما بخير گوشتاران ما از دلال دمه کنیز دیده ما هنی به برنامه واشت ششما میان هفته هر روز ساعت پنج و هفت شانیده ونگ رادیو ده ما دوش مادر به پیام ونگ و واشت شان خو مادر پاره بکره ما پیا به برنامه یک بکله جانی ویایش و قصه کردش در باس بکره ما بین ونگشما دخوازشما و به دیران ما شمادره خو ویرا مکره ما گوشتاره بکره

ما بخير گوشتاران ما از دلال دمه کنز دیده ما هنی به برنامه واشت ششما میانه هفته هر روز ساعت پانج و هفته شانیده ونگ رادیو ده ما دوش مادر به پیام ونگ واشت شانه خو مادر پاره بکره ما پیا به برنامه یک بکله جانی ویایش و قصه کردش در باس بکره ما بینه ونگشما داخوازشما و به دیران ماش مادره خو ویرا مکره ما گوشتاره بکره Bang Radio'da BRT'ye geç.

وره گلی جانی از حیرانی وره الهیب یا تمه از بتح و جمه تل کل کم مرونی وش بیدن یا تره درد خوبکم جی چی بونا من حطایی روش از جمه کم دحرکم نزانم لکیدنی بگم گول هر وکو دارکی پلوشیایی حوارا خودگینم بارانکی میجی وکی تدا قطان دیا کدری مسالا اجید نوالنگی فرمانا دا گلک جانا وندابو من گوبرین دلی من بطای کسرا حاتبا دروتن من زودا بدروتا سیرکان جا ازمانان بار کر و خیال آزادی لپاخلی خونا دا خوبشار دیا ام نکارن تگولا دکولان بیانی دا دیاری حد بکن

دم درنگ لزبک دم درنگ لزبک جبیر نکه گو ام او کسن یه گو خوشکین وار دزنار شنگانی دخو آبیتن و خود مشتنوری دا فدا کرن دم درنگ لزبک ام خوابگین شورشی دوره گل جانه.

0: ما بخير گوشتاران ما از دلال دمه کنز دیده ما هنی به برنامه واشت ششما میانه هفته هر روز ساعت پنج و هفت شنیده ونگ رادیو ده ما دوش مادر به پیام ونگ و واشت شانه خو مادر کاره بکره ما پیا به برنامه یک بکله جانی ویایش و قصه کردش در باس بکره ما بینه ونگشما داخوازشما و به دیران ماش مادره خوویرا مکره ما گوشتاره بکره Veng Radyo'da bere tehet.
1: Radyo Veng.

ما بخير گوشتاران ما از دلال دمه کنیز دیده ما هنی به برنامه واشت ششما میان هفته هر روز ساعت پنج و هفت شانیده ونگ رادیو ده ما دوش مادر به پیام ونگ و واشت شان خو مادر کاره بکره ما پیا به برنامه یک بکله جانی ویایش و قصه کردش در باس بکره ما بین ونگشما داخوازشما و به دیران ماش مادره خو ویرا مکره ما گوشتاره بکره Veng Radyo'da bere tehet.